0: чужицення.
1: Знатиму дольносерському співарею акоровому віднику, цьому гратуліру ваш, Герард Шойн Свіші Жінца Сві. Шеща пішла з Доборостак. Учавне глукожицення достання від председарства домовінської жупи Дольна Ужеца. Строве дивестаж ясове, а між рідне бостаку Свіжін. Музика.